0: Vi har lyssnat till hur det lät i Ålands Radio för över 16 år sedan, nämligen den 20 januari 2010. En av de arkivpärlor vi tycker att passar att spela i repris efter så många år. Programmet hade ett kärt Ålands tema, nämligen öar, hav och segel. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.
1: Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete så ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Svenska Yle.
3: Sista utrop till nära U8-3 till London, utgång A1.
4: Ei voi kuvitella, minkälaista täällä on täällä. Ei. Se on ihan erilaista, kun sä näet matkailijana sen, kun sä menet vaan läpi siitä, mutta kun sä olet täällä. Ja katsot, mitä täällä tapahtuu, mitä ihmiset tekee. Ja totta kai, mitä täällä tekee muuta kuin tarkkailee, mitä ihmiset tekee.
5: I ankomsthallen på Helsingfors Vanda flygplats sitter en gammal kvinna på en bänk och betraktar resenärerna kring sig, som alla verkar vara på väg någonstans. Kvinnan på bänken heter Airi Sannikko. Hon är 71 år gammal, med grått hår, glasögon och en snäll blick. Om man inte tittar noggrant kunde man tro att hon är en vanlig resenär. Men det är hon inte. Här på flygplatsen bor ett dussin personer som inte har något hem. Airi är en av dem.
6: Olisitko koskaan voinut kuvitella, että sä joudut tällaiseen?
4: En ikinä. En ikinä, en.
5: Du lyssnar på Hemlös på Terminal 2 med mig, Daniel Westö. Airi har ingen kappsäck med sig här på flygplatsen utan har alla sina saker i en liten kärra som står parkerad bredvid bänken.
4: Siellä on mun vaatteita, sitten mun puhelintarvikkeet eli laturit ja mut sit mulla on muistikirja. Ja sitten tämmöinen osoitekirja tai tämmöinen, mä sanoin, mustakirja, missä on mun kaikki tärkeät asiat. Ja sitten mulla on termoskannu, vesipullo, toinen reppu, omena.
5: Hon berättar att hon i kärran har lite kläder, en termos med te, telefonladdare och det hon kallar för sin svarta bok, ett häfte med alla hennes viktigaste dokument.
4: Tää näkee niin paljon erilaisia ihmisiä ja sitten yllättäviä juttuja. Esimerkiksi se, että kuinka paljon täällä on tällaisia ihmisiä, jotka asuu täällä. Ihan oikeasti käytännössä asuu. Ei poistu täältä muuta kuin ehkä jollekin asioille. Mähän olen vaan täällä yöt ja lähden sitten päiväksi aina pois. Ja tämä on vaan pakko juttu tällä hetkellä.
5: Airi brukar sitta på samma bänk varje dag och titta på människorna på flygplatsen. Mycket annat finns det inte att göra här om dagarna, säger hon. Särskilt mycket kontakt med de andra bostadslösa på flygplatsen har hon inte. Hon berättar om en man som brukar gå en motionsrunda i ankomsthallen på kvällen och om en kvinna som skriker om nätterna. Kvinnan vill gärna bekanta sig med Airi, men Airi försöker i sin tur undvika henne.
4: En mä edes tiedä kaikki. Yksi on sellainen, ei se liikkuu aina illalla, vaan se kävelee niin kuin semmoista kuntoreittiä tuossa ympäri. Ja tämä nainen, joka huutelee muille, niin se aina tulee jonnekin mun lähelle istumaan.
7: ihan niin kuin se haluaisi tehdä tuttavuutta, mutta mä en halua tehdä tuttavuutta sen kanssa, koska se on mun mielestä arvaamaton. Se yhtäkkiä suuttuu jostain. Mutta mä en halua. En mä halua mitään vaikeuksia enempää enää yhtään.
5: Airi berättar också om en ung bostadslös man som kom och frågade om hon säljer droger eftersom hon har två telefoner.
4: Täällä on yksi semmoinen nuori mies, se tuli juttaa mua ja sitten se alkoi kyselemaan, mutta miksi mulla on kaksi puhelinta ja oot sä varastanut ne ja myyt sä huumeita ja sitten mä sanoin, että ei, kuule, mulla ei ole mitään juttua sun kanssa.
6: No, tämä on kyllä aika huono paikka myydä huumeita, muutenkin ihan tullin
7: no,
6: vieressä.
7: No on.
5: Airi har bott här på flygplatsen i nästan 2 månader efter att hon blev vräkt då hon inte lyckades betala hyran för sin lägenhet i tid. Hon hade flyttat till lägenheten för att spara pengar efter att hon blev uppsagd från sitt jobb på Elisa några år innan hon skulle gå i pension.
7: Elisa oli silloin nämä yteet. Ja sieltä tiputettiin kaikki, jotka oli lähellä eläkeikää. Tiputettiin pois. Siis irtisanottiin. Että mulla meni, olisi mulla 3 vuotta ennen kuin mä pääsin sitten eläkkeelle. Ei siihen sen ikästä enää oteta töihin. Varsinkaan naisia.
5: Hon säger att ingen ville anställa en kvinna med så kort tid kvar till pensionen. Och åren som arbetslös blev ödesdigra för Airi. Hon hade svårt att anpassa sin ekonomi.

0: lägenheten. Hon är chockad och besviken på att ha blivit utslängd på så kort varsel eftersom hon hyrde sin lägenhet av Y-Sätiö, en stiftelse vars uppgift är att motarbeta bostadslöshet.
1: Se oli ennen joulua, kun sanottiin, että nyt joulun jälkeen pitää olla kamppi tyhjänä. No eihän mitenkään voi järjestää niin kuin joulupyhät. Kuka silloin järjestelee mitään muuttujuttuja tai on töissä? No sitten tuli seuraava. En muista sitä päivää, mutta... Ja sitten pitikin lähteä jo. Sitten se oli nyt. Se on oltava tyhjänä. Tai sitten ne kaadetaan tai viedään ruskiin mun tavarat. Ihan suoraan näin. Sitten laitettiin ovet kiinni ja mä lähdin sieltä. Kissat kärryy ja liikkeelle.
0: Beskedet om att Airi ska vräkas kommer strax innan jul. Och enligt Airi har hon inte tid att hitta en annan lägenhet innan hon blir vräkt. Hon blir tvungen att packa ihop sina saker i sopsäckar, lyfta in sina två katter i kärran och lämna sitt hem för att börja det hon kallar för sitt nya liv. Som bostadslös.
2: Viimeinen kulutus numerovuorolle AY9022.

0: siellä on sellainen, se on kyllä lastenhoitohuone, mutta se on vähän semmoinen isompi tila. Niin mulla on pieni pyyhe, mikä mä kastelen ja käyn niinku suihkussa. Mutta eihän täällä mitään sellaisia suihkuja ja muita tiloja ole, mutta sen verran mitä ei ihan järkytä kaikki ihmisiä. Ja hampaat tietysti pystyy pesemään siellä ja kyllä sitä pärjää.
1: Här på flygplatsen finns ingen dusch, så Airi tvättar sig med en våt handduk på en toalett för föräldrar med små barn. Det är kväll och Airi ska gå och lägga sig. Bänken i ankomsthallen som hon sover på kallar hon för sitt revir.
0: Det är min revir tässä.
2: Täällä pystyy olla, tässä ei ole näitä.
0: On.
2: On jokaisen välillä.
0: Sen takia just, että sinne ei saa nukkua.
2: Miten sä sitten nukut käytännössä?
0: Niin, mä mahdun tähän nukkumaan. Mä laitan jalat tonne noin ja...
2: Okei, niin kuin vähän S-muodossa.
0: Niin, mä nukun muutenkin. Ei ole vaikeeta.
1: Bänken har armstöd mellan varje sittplats och Airi visar hur hon böjer på benen för att rymmas i fosterställning mellan de metalliska armstöden.
0: Ei ole koskaan tullut kukaan muu herättää kuin vartijat. Aamuyöllä joskus 3:30 aikaa. Mutta sekään ei häiritse mua, koska mä herään yleensäkin aikaisin. Niin normaaliin oloissa. Silleen kun kotiin ja kotioloissa.
1: Hon berättar att hon sover bra här på flygplatsen och klagar inte på att väktarna kommer och väcker henne varje natt eftersom de enligt Airi bara gör sitt jobb.
2: Työntekijät tässä vaiheessa tietää, että sä nukut täällä. Miten ne kohtelee sua?
0: Kaikki muut hyvin, mutta täällä on yksi vartija, joka on aika tyly. Mutta se on nuori mies vielä, että annetaan anteeksi. Ehkä se on vähän virkaintoinen. En mä välitä siitä.
1: Klockan är 3 på morgonen och Airi vaknar ur sin i natt ganska oroliga sömn. En väktare går förbi bänken där hon ligger. En ung man som enligt Airi är lite väl ivrig på att göra sitt jobb.
3: Terve.
4: Mitä kuuluu?
3: Eipä tässä, mutta itälässä.
4: Ja jes, mä tuun Yleltä, me ollaan tekemässä Airista dokumenttia.
3: Dokumenttia?
4: Joo.
3: Äänitäksä tällä hetkellä?
4: Mä äänitän, joo.
3: Okei. Selvä.
4: Mitä mieltä olette tästä, että on ihmisiä täällä kentällä?
3: Ei ne kommentoida asiaa millään tavalla. Oho, täällä ihmisiä. Se on vähän niin kuin julkisen alueen tarkoituskin, että lentää semmoinen tarkoitus.
5: Kaiken saa järjestää.
3: Joo. Niin.
0: Nyttäpä sitten mennään.

0: Trots att Airis situation ser mörk ut finns det också ljusglimtar i hennes tillvaro. Här på flygplatsen finns en präst som har varit ett stort stöd för Airi.
1: Han kiertää täällä ja sitten tuolla kotimaan terminaalissa. Ja...
2: Onko se nimenomaan, että se yrittää auttaa niin kuin muita
1: kodittomia? Kyllä, joo. Niin mä oon ymmärtänyt. Hän on ollut koko ajan niin kuin mun silleen tukena, äärettömän ihana ihminen. Todella semmoinen sydämellinen ja aina kun näkee, käy juttelemassa mun kanssa. Ja kyllä ihminen niin kuin paikallaan. Eikä varmaan en usko, että kaikille järjestää tuollaista tilaisuutta niin kuin mulle järjesti ton.
0: Över påsken ordnade prästen så att Airi fick sova ett veckoslut i en av kyrkans lägenheter. En möjlighet som enligt Airi inte erbjuds alla bostadslösa på flygplatsen. Men veckoslutet i kyrkans bostad var ett undantag i en annars monoton tillvaro. Och att bo på flygplatsen är ingen långtidsplan. Airi vill bort härifrån. Hon drömmer om att hitta en ny lägenhet. Förhoppningsvis efter att hon får sin pension den här månaden.
2: Mikä on sun päällimmäinen toivo tällä hetkellä?
1: Päästä pois täältä. No. Tällä hetkellä, että... Pääsis sinne tiistaihin saakka. Sitten lähden heti sinne pankkiin. Sitä ennen mun täytyy selvittää, keneltä mä kysyn, että kuka hoitaa sen mun asian, että mä laitan sille rahat tilille ja sit se maksaa sen. Ja sitä ennen mä katson, jos sattuisi löytymään asunto, jonka mä voisin sitten, jos sen vuokra voi maksaa käteen. Tietysti kuittia vastaan. Mut sen en nyt enempää voi suunnitella, kun kaikki on nyt jos. Mutta onhan se suunnitelma tämäkin.
0: För Airi har tiden utan bostad varit en ögonöppnande upplevelse och fortsätter att vara en stor prövning. Hon tänker tillbaka på tiden då hon hade ett hem och säger att det är som natt och dag jämfört med hennes situation just nu. Hon berättar att hon brukar resa mycket i det hon kallar för sitt tidigare liv. Men hon hade aldrig tänkt att hon en dag skulle tvingas bo på en flygplats.
1: Ei voi niinku verrata, ei mitenkään. Ei voi kuvitella, minkälaista täällä on täällä. Ei. Lentokenttiä on nähnyt vaikka kuinka paljon mä oon matkustanut. Mä sanon aina edellisessä elämässä. Paljonkin. Niin nähnyt vaikka mitä, mutta se on ihan erilaista, kun sä näet matkailijana sen, kun sä menet vaan läpi siitä. Mutta kun sä olet täällä. Ja katsot, mitä täällä tapahtuu, mitä ihmiset tekee. Ja totta kai, mitä täällä tekee muuta kuin tarkkailee, mitä ihmiset tekee. Ja ihmettelen, että miksiköhän toi teki noin. Mutta ei sitä. On mielenkiintoista, voi sanoa niin.
2: Olisitko koskaan voinut kuvitella, että sä joudut tällä
1: tavalla? En ikinä. En ikinä, en.
0: Airi är upprörd över att beslutsfattarna i vårt land inte verkar inse hur svårt det är att hitta en lägenhet om man varken har pengar eller ett jobb.
1: Tuet laski, mitä Kelalta haki.
2: Niin vaikuttiinko nämä hallituksen leikkaukset
1: Kyllä. Sun
2: tilanteeseen?
1: Joo. Mulla oli ennen 176 euroa muistaakseni. Ja sitten se putosi siihen 130. Että päättäjät vois kokeilla vähän itse, miltä tuntuu tämä. Ei ne ymmärrä. En ymmärrä, miten vaikeaa on saada asuntoa. Jos ei ole rahaa, ei ole töitä, ei ole mitään. Se on helppo sanoa tuolta jostain Mersun takapenkiltä, että joo, nostetaan tai lasketaan sitä tai tätä hintaa. Mutta tulkoon pois sieltä kuplasta ja eläköön sellaista elämää, mitä se on. Viimeinen kulutus, minä ei ole